nere I Tyrkia och koser sig har alltså att tror han hemma nu men det ser ut som han har haft en väldigt fin fin ferie för hoppas han koser sig. Jag tycker jag blir med fram till väl så det är sista uka mig då för jag ska på ferie också att helgen då är rätt på flyget komma sig på hytta och sitta där med benen högt I 4-5 veckor eller ja något sånt nu det blir bra det. Det gleder jeg meg til. Så blir broen og fin da, vet du. Hva det inngjør jeg ute I. Det om litt ærlig å sitte ute om kvelden og slippe å fryse hjel. 12 grader ute var det I går kveld. Det for kaldt. Rune Sandmann. 20.

0: flommende kul rytmisk musikk på plass for at ja, du som enkeltindivid skal liksom tenke at det her var knall.
1: Hvor ble det av reggen egentlig? Altså når jeg vokste opp så hørte jeg en god del på UB40 og så var Bob Marley hadde sånn oppsving med noe sånt der samlealbum som kom i 89 eller et eller annet sånt nå. Og da ble det hørt masse på Bob Marley og så for min del så bare døde det litt hen utover på 90-tallet.
0: Ja, det gjorde det i Norge. Og det litt rart, for det sånn som vi har jo et par svenske band som kommer nå, i Sverige så det kjempesvært, altså de kjører jo store, store ska- og reggae-festivaler rundt omkring, sånn som vi kjører de her, jeg håper å si festivalene i Norge da så her ska- og reggae stort der og i Tyskland og Danmark så, men annerledes landet Norge nei, vi droppet ska- og reggae på 80, kanskje begynnelsen av 90-tallet, da var det vel noen sånn Dr. Alban-greier som prøvde å holde litt livere da Men nej så det är liksom vi menar ju att vi är med och försöka vara lite ambassadörer för att främja den musiken igen för det är ju helt unikt mycket bra innanför den genren och det såg ju vi i fjor med för exempel Queen Omega som var ett fyrverkeri av en konsert och allt för stort att stå på en bitteliten scen i Porsgrunn. Så ja, vi var rimligt förnöjda när vi klarte att presentera hu här.
1: Og det virket som, jeg har bare sett bildene, jeg har alltid ferie hele august, så jeg har bare sett bildene fra det, og det ser ut som folk koser seg gølug i hjelp på den festivalen i fjor, med godt vær og masse rare parrykker, og altså, det så som en god stemning.
0: Ja, det kjempegod stemning, og det jo litt av det som jeg innledningsvis sa, det der med å prøve å lave en unik festival, og noe helt nytt på en grå betongflotte, og det liksom, det har ikke jeg så veldig mye å gjøre, men de som kunstnerisk ansvarlige som med i festivalarrangementskomiteen, som tenker på sånne ting som jeg bare, ja vel, så bare blir dritkult, ikke sant? Så, og det aller meste jo lavd i en garasje eller på plen til noen og på fritida, så det sånn, ja, så blir det vanvittig fett når vi setter det sammen. Og i fjor så var vi ferdig på fredagskvelden, det første gang vi har klart å være så tidlig ferdig i Riga. Da. Og når mørket kom da, og vi slo på alt lys og sånn, så var det, wow, det her har vi fått. Det liksom, midt i Porsgrunn sentrum. Så ja, det bare å glede seg. Det veldig, veldig moro.
1: Ja, det blir moro. Jeg skulle ønske jeg kunne vært der. Og der har jeg litt sånn FOMO faktisk på akkurat der, sånn Fear of Missing Out på akkurat den der ska-festivalen der. Den ser såpass gøy ut at den kunne jeg godt tenkt meg vært på. Men jeg reiser til Spania, så vi hører på reggaeton der nede som stort der nede. Dette synes Synovo under Morelaken.

Noah Kane singer American Cars på Radio Renan strax lite nyheter här på stationen. Först lite Phil Collins. Man har gjort den gamla Supreme-låta You Can't Hurry Love. Till sin egen.

Jakob, jag vet du är inte min på Radio Grönland. 13, ja, 14 över 11. Det är många som har kastat sig över och sent att jag har väldigt väldigt lust att ha biljetter till Sommarland I Bø. Det är folk som har lagt in bilder av sin favoritmat. Det går ju mycket I frukt, kylling, det går I supp. Fiskesuppe, pizzavarianter her det noen grillkoteletter her det noen bær og så det noen

vafler och mer biff och pölsebröd och för ikke is, jordbär, mer pizza, mer jordbär på brödskiva, hemmalagad pizza där, kakor. Åh, kakor, kakor, kakor. Så är pasta salat, ja, varför inte? Det är gott. Och svär is, spicy wok, ja, varför inte? Det bara kastas över det. Ska jag trycka ut dig som vinner idag. Detta är Dua Lipa, Be The One.